0: agora você vai ouvir
1: Momento Blue.
0: Ouça depois.
2: Soy Luis Camacho de Venezuela. Estoy escuchando Morcegao FM. Rock todo el día. Lo recomiendo.
3: Todo el día.
4: Привет, меня зовут Миша. Я с Украины. Я слушаю Morcegao FM. Rock'n'roll каждый день.
3: Todo el día.
5: Bonjour, je m'appelle Jérôme, je suis de France. J'écoute tous les jours Morcegao FM. Rock tous les jours.
3: Todo el día.
6: Tôi là Việt Hà, tôi đến từ Việt Nam. Tôi đang nghe Morcegao FM. Rock every day.
3: Morcegao FM, todo el día.
7: Morcegao FM.
0: Todo día. Todo día na programação da morcegaofm.com.br.
1: Momento Blue. Momento Blue.
0: Delta Blues. Piano Blues. Blues clássico. Harmônica Blues. Blues elétrico. Chicago Blues. Punk Blues. Jazz Blues. Blues Rock.
8: Shut!
1: Momento Blue.